0: Ya, saudara Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam pengelabur Hooper.
1: Ya,
0: ya, pada pengelabur dia, sekali lagi, Syekh FM ke udara bersiaran untuk edisi hari ini 28 bulan Julai 2026 bersama dengan hari Selasa pengelabur dia, ya, Reza. Ya.
1: Jadi hari ini, hibur suasana pai.
0: Ya, betul.
1: Hingga dalam suasana pai. Tapi mama pun masih lagi kata Asyik FM Minumoy. Jadi boleh kita menerusi RTM Klik, dan juga menerusi Astro, channel 875, ya.
0: Ya, betul.
1: Dan juga pemberit stesen radio yang demong ku Malaysia ada lah, ya.
0: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor lah sentiasa, ya. Pelbagai platform-platform yang boleh gertik Asyik FM, ya. RTM Klik boleh, lepas itu My Preview boleh, 706 di Astro, melalui getik juga hiju frekuensi-frekuensi Asyik FM yang lain yang boleh getik, antaranya 91.1, 102.5, 95.6, 89.3, 105.1, 99.9, dan joy lagi, semuanya untuk kita semua. Baik, aku pegelap tadi, harapkan kita semua dalam keadaan dan juga sihat selalu lah, ya. Hikus pegelap dengan pikiran yang positif sentiasa.
1: Kalau boleh senyum sekali lah.
0: Boleh, ya. Terus senyum, ya. Hikus
1: terus senyum.
0: Terus senyum, ya.
1: Kalau ihalit tak apa.
0: Tak apa, jangan, ya.
1: Kalau hikus romai, wining-wining hai, senyum kali mayal kan,
0: dek. Ya, jangan, dek, jangan. Bikin ke, Jim?
1: Ya.
0: Okey, jadi kepada para pendengar semua, hi pegelap adik, hi perkus semangat, hi angkat semangat, hi dengan sebuah lagu, ya. Lagu Lamor, lagu Sewang.
1: Ya.
0: Daripada kampung orang asli, Mai Cinggung, ya. Sebenarnya ada ni lagu, ada ni lagu adalah hasil ciptaan daripada Lina sendiri lah, ya. Yang tajuk Puteri Gunung.
1: Wah, Puteri Gunung.
0: Puteri Gunung, ya. Tapi menyanyikanlah Raymond. Puteri Gunung.
1: Puteri Gunung. Tapi imu Raymond.
0: Raymond. Okey. Jadi aja lah ilai kepada yang semua. Terus beribu dan juga gerti kasih KFM.
1: Moin.
0: Moin. No, moin.

0: Ye Agit Senirai, dengarkan segmen 34 je hanya di Asik tiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang.
1: Siaran radio My Hits on Asik FM. Moi no moi. Selamat.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: FM.
1: Ya, saudara Haji FM Moin Moin, lain daripada yang lain, selamat pagi dan juga selamat pelabur Hooper 933 bersama Reza dan juga Amran ke udara. Okey, jadi Reza, kalau hening pada ketika ini Har mong topik ya.
2: Betul.
1: Topik Har berkaitan dengan cerita orang yang pertama apabila hi mong hikap berita yang gembira. Abok mai yang dia akan dihubungi yang pertama. Okey. Jadi hi hapani jugalah ya. Kalau mong bolehlah berkongsi cerita lah.
2: Yeah, boleh boleh kongsikan kurungan komen FB resmi HFM. Dan juga boleh ki ku telefon WhatsApp juga 0133151600. Dan juga boleh ki komen ku TikTok live ni.
1: Semua boleh jadi masalah. Dan juga yang paling penting kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Gertik G pada ketika ini. Boleh ki der pergi salah ya. Matali cerita ataupun komen ki boy yang pertama. Mungkin dah pun telas cerita yang gembira aje. Hi imbas kembali. Oh, hari tu saya dapat ni, orang yang pertama saya hubungi adalah si Polan ataupun si dia ataupun Ba'anu Wa'anu. Ba'anu Wa'anu je ni boleh jadi juga kawan. Betul. Boleh jadi tenek menanghi.
2: Betul.
1: Boleh jadi juga ibu bapa. Bi'anu Kinanu.
2: Bi'anu Kinanu. Boleh jadi time awak ke abah ke.
1: Yelah kan, kadang-kadang ikutlah selesa blok. Kadang-kadang pengen bercerita dengan keluarga, tapi bercerita dengan rakan baik kan? Jadi pelbagai main. Tak ada salah, tak ada betul. Tak ada salah pun.
2: Tak ada salah, tak ada betul. Harap lagi.
1: Ya, jadi aja lah ya. Sebenarnya kalau hina pada ketika adim, terpulang pada keselesaan sendiri lah.
2: Ya.
1: Selesa dengan cara bergerak untuk kadang-kadang hi haluah. Hi kadang-kadang dengan keluarga jarang hi meluahkan.
2: Ya, betul.
1: Mong juga main lebih selesa dengan kawan-kawan.
2: Betul.
1: Selesa dengan mungkin ki selesa dengan my killer lah ya. Selain adik-beradik sendiri, selain pada ibu bapa kan. Jadi boleh je kongsi bersama dengan. Dan kalau hineng cerita adik ni, ini mulakan dengan Zack lah ya. Zack Kibal, semestinya ki akan ki berkongsi dengan cerita yang menarik adik dengan pastinya my first love, iaitu my mom.
2: Right? Okay. Ria Mac channel
1: ya. Betul. Okay, jadi dengan bonda tercinta lah. Jadi aja pun nenek cerita yang dia ialah kan sebagai seorang kenun kan jadi semestinya ki akan ki kongsikan satu-satu momen aja dengan mai yang dia ki rasa perlu ki pani yang pertama pani.
2: Betul.
1: Dalam cerita betul. Je okay, selepas aja barulah dengan kawan-kawan semua ya. Jadi aja proses lah.
2: Yelah.
1: Okay, jadi boleh juga seperti Reza Kipasal jenisnya boleh kongsi cerita ni. Ini harap juga engkit semuanya boleh kongsi cerita. Dan juga kalau mong komen-komen di ruangan buku-buku gitu, harap akan baca juga. Tapi memang betul. Mong sekarang ni okay. Jadi untuk itu Reza, mong cerita yang menarik pada ketika ni.
2: Ada berkaitan dengan untuk hari adik ataupun kemegahan negara lah kan. Memandangkan dia punya Sukan Commonwealth pai berlangsung dan juga dia punya jaguh angkat berat negara. Muhammad Eri Hidayat ditambah koleksi pingat emas kotijen negara telas kengguli kategori 79 kilogram kral kata Sukan Commonwealth 2026. Jadi kejayaan adik menyaksikan Eri deh meraih pingat pertama emas kata Tumasya Sukan Commonwealth sekaligus memperbaiki pencapaian pingat perak the Kim Nang yang lain kata kategori 73 kilo kata edisi Birmingham 2022. Jadi tahniahlah ucapkan untuk atlet jaguh angkat berat negara hi Muhammad Eri Hayat.
1: Okey, dan juga diharapkan semua kontingen hi naik jadikan adik sebagai pemangkin semangat untuk terus lagi hi terbor kutipan pingat ya. Dan juga hi tambah koleksi kutipan pingat ni. Matali jenis pingat, pingat emas, perak, gangsa, semuanya memang hi percaya hi pek mustahil untuk hikap ya. Okay, jadi semuanya boleh, semua main boleh. Malaysia boleh sebagai penyokong dan juga peminat ya. Sebagai peminat-peminat dan juga penyokong untuk kontinjen negara, hi ok semangat terus dengan hineng setiap event Lidmong aja.
2: Jadi tapi jadi Amran, untuk penani ya semua juga. Mungkin ramai ataupun Joy main topi panis sebenarnya. Kuartet Klik sekarang ni sedang berlangsungnya Sukan Komunal. Jadi boleh kineng secara percuma Kuartet Klik, boleh kineng, boleh ki Joy segala perkembangan berkaitan dengan atlet-atlet negara hit dan juga sukan-sukan kegemaran hit lah ya. Jadi Kuartet Klik boleh kineng semuanya sukan yang mong.
1: Betul, Sukan Commonwealth Glasgow. Jadi kepada para pendengar semua, minat-minat sukan dan juga penyokong-penyokong kontinjen negara, jangan isi boleh cerengai ataupun tonton hineng ku RTM Klik ya. Semuanya percuma untuk hit semua ya. Bo main basic, main muat turun. Jadi jangan risau, boleh muat turun dan juga hineng, segalanya percuma.
2: Betul.
1: Dan kalau mong mai berkira-kira uninstall canuk je kan, dan naik
2: bel dunia
1: muat turun ya. Ada ni pek jadi sebabnya mong terus bisambung Sukan Commonwealth.
2: Betul.
1: Point no, edit Sukan Commonwealth. Tok liu ya. Okey, dalam tengah kecek dia good ya. Point nak ya. Sabar no.
2: Tapi yakin ke ku delete?
1: jangan. Sebabnya selain daripada IG Domong, semuanya menarik, semuanya cerita-cerita yang terlepas pun boleh hineng. Kalau TV lah ya, TV 1, TV 2.
2: Yeah.
1: Yang terlepas lain-lain je boleh hineng sebenarnya. Jadi kalau boleh je hineng lah ya. Boleh hineng balik. Dan juga sebenarnya ada gag lah ya, Reza. He boleh hineng juga ya. He punya konsert orang kita Canuk je Nar. Nar edisi sebelum ada.
2: Ya.
1: And Canuk je neng. Neng ya. Neng balik. Neng balik. Dan juga konsert orang kita kedua Enjin Neng juga, Neng secara langsung lah ya, masa je. Tapi semuanya berjalan lancar, walah mantuk masalah Neng. Okey, bon menarik ya. Dan yang pertama pun Neng balik. Okey.
2: Jadi ajilah ialah kelebihan RTM Klik.
1: Betul.
2: Mata likit terlepas, tak kisahlah konsert ke ataupun sampai sekarang pun kalau Neng RTM Klik masih lagi kisarkan pada dunia yang Canuk je.
1: Betul.
2: Tapi maksudnya RTM Klik dia sentiasa untuk hineng balik dan juga layan lah mademong kan.
1: Okay, kalau mong bertanya DJ Reza, eh pempan ni bagaimana cara hineng kita dah pernah hineng? Jangan risau Reza. Hineng ku butang carian aja. Hitaip telik itajuk. Kalau hitaip ni lah ya.
2: Betul.
1: Hitaip itajuk pasti akan keyhole. Secara spesifik lah ya. Okay, jadi aja ilai. Jangan risau. Contoh konsert orang kita. Konsert orang kita akan keyhole ni. Satu keyhole dengan dua. GJ, senang je.
2: Tak pun taip lah HFM, keyhole juga. Sekarang ni akan ketik lah suara ajar. Suara Amran dulu Reza.
1: Betul. Okay, ingat RTM Klik, ingatlah Asyik FM. Jadi bersama dengan Airi menghiburkan hi, lagu yang melonjakkanmu ilai ku persada industri muzik mai hi. Nanak lagu ing pikir nanak lagu, tapi joy lagu sebenarnya. Setiap gecek mong nanak lagu ya.
2: Hebat
1: sehingga kan semua lagu leki perhol aja semua terbaik. Dan lagu adik di antara lagu yang memang boleh simpulkan sebagai nanak lagu ikonik lah untuk ilai.
2: Betul.
1: Lagu yang menaikkan mu ilai, lebih kenali dan juga menjadi boleh bual fenomena ku kata masyarakat hit lah ya. Dan juga FIP.
2: FIP ya.
1: Betul. Okey, beribu bersama dengan Airi, lagu yang bertajuk Melepaskan Ong. SFM
2: Moi no Moi.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 10.12 minit Hooper bersama Rujar, Reza, Ru, Amran, kata segmen Agah Jua Asyik yang pastinya hari deh. Aha, Amran, himong nanda topik yang istimewa lah ya.
1: Betul. Mengenai orang yang pertama, apabila orang yang pertama mendengar ataupun ingin kita maklumkan sekiranya mong berita-berita yang menarik, yang baik, yang seronok, bergembira, bahagia ya. Okey, contohnya cerita berkaitan dapat kerja. Ada bakal majikan makal lah kan.
0: Bakal.
1: Baru ditawarkan, ditawarkan pekerjaan. Tiba-tiba head dalam masa seminggu ada dah kena ni. Buka email sengong yang pertama yang akan hi maklumkan dengan
0: betul.
1: Okey, kalau head cano je Riza. Okay, sebelum bekerja. Bo iseng oi pertama yang hai pasal.
0: Oh, kalau pertama memang ambil apa lah.
1: Ya.
0: Aji orang yang pertama. Orang yang sentiasa sokong gen, lepas tu ngeromai aji sentiasa kalau mong in berita gembira ke, akan cerita lah.
1: Ya.
0: Ada benda nu ambil apa dan juga keluarga dia sendiri.
1: Betul. Okey. Selepas saja menalih hanu ni kan.
0: Menalih hanu je kenit lah je.
1: Kenit dia. Ya. Okey. Boleh. Teruskan. Jadi iyalah kan, semestinya berita gembira dah dikongsikan dengan main depan lingkup lah ya.
0: Betul.
1: Kedua ibu bapa. Okey. Jadi cerita berkaitan dengan Najib mong nanak komen daripada pendengar hi menerusi muka buku lah ya. Okey, daripada perkongsian ataupun respon daripada Rosila Lian. Jadi kibual ni laki ku.
0: Oh.
1: You can see it.
0: Laki aje.
1: Laki ongka. Ina
0: betul.
1: Kene Ina lah ya. Okey, tapi makcik muda lah hipol.
0: Kan?
1: Jadi terbaiklah cerita. Maknanya siapa orang pertama yang korang akan hubungi apabila ada berita yang gembira? Adalah topik pengelabat dia.
0: Iya.
1: Okey, jadi my leader berita-berita gembira ada kadang-kala ke. Mong juga mai setengah pek sempat bontok ki pasal.
0: Betul.
1: Diam diam tahu-tahu dah kira kerajaan dia.
0: Kan. Mong style macam ni maksudnya ilai biarlah benda aji dah kira rasmi, contoh laki kerja kira rasmi kejap pagi, barulah ki akan cerita nomai.
1: Ya, sebabnya setengah mai je ki berfikir dan ki rasa lah ya. Berita-berita gede pe akan cerita lebih disebabkan enhon kenang ki hasil. Setengah mai. Dah kira ku kampuk kan li binang kira pe numblontok tiba-tiba hilang je kampung. Hanya ada ki kerja ke? Ki kerja ku Kuala Lumpur pula lagi. Ila ini.
0: KL Lumpur.
1: Kelompok ya. Maknanya ki kerja apa sih? Tiba-tiba bini dah liu entok tok neng hek ku kampung ku lah. Mengge kerja. Dipikir ni ki kerja ku kawasan-kawasan sekitar lah.
0: Iyalah.
1: Ya, kawasan di Pekan ataupun bandar di berhampiran. Rupanya ni juga Kuala Lumpur ki.
0: Oh. Ironik lah.
1: Imula ni kisegan kerja. Sekali kirayat nu Kuala Lumpur. Ada ni cadang ke kerja nu Johor ni.
0: Lagi ketambah nak.
1: Bila
0: kalau Johor Perak je 5-6 jam je.
1: Ya. Ya betul. Tapi kalau Perak memang 7 jam. 7 jam.
0: 7 jam betul.
1: Jadi memang mana je bibal ke dia segat kerja ke dia. Jadi bibal kan terutama anu pitak-pitak mai amek mai kan. Amek mai dia bang. Okey, aku hon ke adik. Kini segar kerja.
0: Kini kelas segar dan lah cik gay kepada kita ni. Rupa-rupanya kena ku KL ke?
1: Banyak ni. Ku KL ilai ni. Kerja mah kerja misin rumput ni.
0: Ku KL lah juga kan.
1: Juga. Tapi bor juga lah kan.
0: Tapi janji mau kerja lah.
1: Kerja misi rumput ke, kerja kena cat nak ke, ataupun kerja matali lah. Kerja-kerja ku kilang ke. Tapi janganlah kikik. Jadi kadang-kadang hi sekat bercerita disebabkan ni hon mai binang hasil.
0: Betul.
1: Setengah mai. Setengah mai ki seronok leh. Tapi cara masing-masing lah kan.
0: Yelah.
1: Cara masing-masing terpulang lah cerita ketok ke. Yang paling penting ni bila cerita no mai terutama ibu bapa ni, bu mai ti apa amik ni cerita apa amik. Untuk romai majlis mendapat keberkatan.
0: Ya, betul.
1: Kira kalau diizinkan lagi ni keberkatkan.
0: Yalah, betul.
1: Ajilah
0: yang merantau kan, lagi-lagi bobo yang mungkin sedang merantau lah kan, mungkin daripada Perak ke Selangor, selepas Selangor ke Pahang, daripada Pahang ke KL ke kan.
1: Betul. Betul.
0: Jadi bila TikTok keberkatan ni, memang susah lah get for kerja kan.
1: Kijuk setahun kemudian mong sangit. Aje lain cerita.
0: Aje lain cerita leh, aje leh.
1: Relate jumpa masa sukan Kuspang.
0: Oh, sudah.
1: Sudah.
0: Ada personal ke Amran leh?
1: Personal leh. In jumpa masa masa sukan.
0: Boleh lagi tau pada.
1: Ya. Ya, okey, tapi pemalah leh ya. Jadi sebagai pra untuk apa? Bival pra untuk menjadi warga Sepang lah.
0: Oh, sudah.
1: Jadi kena hi masuk sukan mewakili tempat aja.
0: Betul.
1: Jadi pra no ya.
0: Jadi pra.
1: Sebab ya bukan ma. Aje ni adalah nanak ciri yang dia mungkin diperlukan.
0: Senang gak lah aku berkup
1: sebab aku ikat syarat bihon sama ada hi bermastau tin
0: ataupun
1: lepas je mong hi berkenah pagi
0: dia berdarah pagi.
1: Ya, betul. Jadi bukan senang ya mai killer AKH masuk pagi.
0: Ya.
1: Jadi Aji Pra. Aziz pun di atas rekomen daripada kawan-kawan dia mong pengalaman juga.
0: Oh. Beliau ni bukan sebarang beliau ni.
1: Bukan sebarang beliau. Ki bersukan tapi memang icara lain ya. Okey, jadi beliau ni memang lain gak.
0: Menyelam sambil minum air.
1: Okey, ki pening ya. Kijar laju. Ya. Kida ibola.
0: Kida ibola. Bola kedik leh.
1: Ya ya ya. Ki pening laju kijar ya. Okey. Mentang-mentang Joy penyokong ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Joy hibur-hibur bersama dengan Reza ada lagu single terkini daripada Mamat Bidin. Mana Haji Mong juga lagu ya. Mong lagu Joy juga lagu. Lagu yang istimewa sebabnya kebanyakan ni lagu dialek.
0: Kan?
1: Jadi ada ni sekali lagi tampil tahun 2026 dialek Mahmri. Lagu yang bertajuk Ingat Alikah. Ingat Alakah ya.
0: Ingat Alakah.
1: Tapi kalau sekiranya sebutan ataupun tata bahasa insek. Jadi minta maaf pun minta maaf lah ya. Sebabnya kadang-kadang i maksud lain, i eja lain, i sebut lain.
0: Betul.
1: Jadi okey, ada ni terpulang pada pemahaman dan budi bicara daripada
0: special guest bahasa Mahir dia special guest itu type lain dibaca lain.
1: Jadi kalau bahasa Cina ni dekat mong i tanda kemin dan crop memang tepat ya.
0: Memang tepat.
1: Ada ni lain.
0: Lain. Lain dia je Spanyol.
1: Ya betul. Okey, jadi kepada para pendengar semua jom berhibur bersama dengan lagu Adeh di Asyik FM.
0: Moi no moi.

0: gembira ataupun gabor lah.
1: Ya. Okey, boleh komen di ruangan komen. Sampai dia jarakan jar baca dan kongsikan. Tapi sebelum itu, Reza.
0: Ya.
1: Jadi harapkan har baca selepas berita.
0: Betul.
1: Selepas berita, bukan berita semai ya.
0: Ya, belum lagi. Sabar.
1: Sabar. Berita semai dah good ya. Dah good har punya konti ya. Selepas berita dari Jakun.
0: Ya.
1: Seketika nantilah ya. Pukul 11.10 harapkan har komen ataupun har baca respon daripada pendengar selepas itu. Jadi untuk itu, terus bersama dengan Ashik FM, sebuah lagu ataupun single daripada Karemen. Baru tak baru, lama tak lama, awal tahun ya. Okey, lagu yang bertajuk Umjek Mayik. Dialek Temerku Dara.
0: Umjek Mayik. Okey.
1: Ashik FM.
0: Moi no Moi.

0: Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu 6 Tapah Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagah dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM, Moi Lumoi.

0: Aisyah FM One Boy, lain daripada yang lain. Baik, bersama dengan Reza dan juga Amran.
1: Ya.
0: Ke udara, ku katih segmen Gahju Asyik. Hunan adalah jam yang terakhir dan pukul 11.12 minit bergelap, ya Reza.
1: Pejam celik dah nak, dah kurut dah.
0: Pejam celik, ai pedih mata.
1: Pedih mata. Makin lama makin pedih mata ni.
0: Awal mengantuk. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lai Demong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ada, boleh respon siapakah orang ataupun insan yang pertama anda akan hubungi sekiranya terdapat berita yang menggembirakan. Lebih kurang gaje ya, Itaju. Jadi kalau Hineng pada ketika adik ya, kalau Hineng pada ketika adik cerita berkaitan dengan hal siapakah yang akan kita hubungi, jadi Mong juga ya, Mai yang akan berkongsi cerita. Berkongsi cerita terlebih Chano ya.
2: Lagipun sebenarnya berita gembira dia setengah mai je lain di berita gembira. Memang setengah mai je ialah macam Surena, sekecil-kecil alam pun kira rasa benda je bahagia. Ataupun tak semestinya berita gembira, mungkin berita sedih ke, ataupun ialah berita-berita yang ramai je, mungkinlah kemalangan, kemakakan. Mungkin Mong juga kikek main yang pertama untuk kita ceritakan. Jadi kita boleh kongsi kat kurangan komen menhineng sekarang dia ku TikTok Chef FM. Daripada perkongsian juga Janah juga Roy Lena Group Wasabi Family. Betul lagi.
0: Betul. Jadi secara maknanya semua orang yang pertama ataupun individu ataupun insan yang pertama adalah anggota keluarga.
2: Betul.
0: Sebabnya kalau dalam grup bimbang, dalam kumpulan keluarga je ni, maknanya semua orang boleh baca.
2: Betul.
0: Sebab semestinya itu adalah keluarga. Anggota keluarga. Jadi kalau Hineng pada ketika ada Mai yang dah boleh hubungi, jadi kepada para pendengar semua, Mong seperti Janah je ni je, kibal ahli keluarga yang terdekat. Mong juga Mai yang dah selesa dengan rakan-rakan sahabat handai yang sentiasa Mong aku katih ni. Dan juga kalau melibatkan tugasan pekerja rasmi, semestinya majikan kan dibuat.
2: Betul, betul.
0: Okay. Contoh andai kata Ain lah kan, kep satu promotion ataupun tawaran lah, ya. Habis tawar jawatan ataupun kerja perlu gaji contoh. Semestinya Ain akan kongsikan dengan majikan. Bos, bos, saya ada berita gembira. Pihak pengurusan naik tawarkan Ain dengan gaji-gaji begede. Itu satu benda yang gembira lah kan.
2: Ya, betul.
0: Jadi seronok. Selepasnya Jeneng akan mong keluarga lah.
2: Yelah, Jeneng pun situasi jugalah kan. Macam mong juga perkongsian jurakan di mula dia TikTok HFM.
0: Okay.
2: Menghineng juga Cik Siti. Kalau saya, saya akan call beritahu kakak dulu. Call internet macam tu.
0: Internet ya.
2: Jadi sama juga ahli keluarga juga menjadi mai yang pertama untuk dia. Tak kisahlah ternak ke menang ke ternak kerdul, menang kerdul ke ternak keral, menang keral. Yang penting ngeromai ji sentiasa hi ngeromai ji mong lah mai yang boleh hi share ataupun dikongsi kebahagiaan dan berita gembira ji kan.
0: Ya, betul. Kerana Cik Siti kibual kalau Hineng pada ketika ada, ya. Kibual sebab dari kecil apa-apa semua benda akan kipas alih ternak ya.
2: Jadi
0: ada ni satu benda yang memang jadi kebiasaan nilai.
2: Betul.
0: Jadi kebiasaan nilai akan kita berkongsi semua momen yang seronok best ya, bersama dengan boleh dianggap kakak, teman rapat
2: yang juga ya. Best friend.
0: Ya, betul. Okey, itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Boleh kongsikan juga lagi sekali. Okey, sekiranya Mong cerita berkaitan dengan perkongsian mengenai kisah ataupun cerita yang gembira, boleh ikut hubungi Chano ya.
2: Sila komen.
0: Boleh, silakan. Silakan, jangan malu-malu, jangan segan-segan.
2: Ya, cepat-cepat dia, kita lebih kurang 45 minit lagi.
0: Sekejap je. Separuh masa yang kedua ya.
2: Dah masa tambahan dah pun.
0: Tambahan ya. Wei, lama bi tambah 45 minit. Boleh papeh je. Apa ya kan? Selalu selalu sekejap je kah?
2: 30 minit, 15-15 kah? Dia dah jadi 45 minit.
0: Tatak aduh serengkop juk dia. Okey, jadi aja lain-lain.
2: Tak boleh jadi wakil kan?
0: Tak boleh. Tak boleh. Saya mewakili tak boleh juga.
2: Saya wakili tak boleh.
0: Okey, jadi kepada para pendengar semua, jom saudara. Ini dah ya berkongsi mengenai sekitar PRN. Negeri Sembilan Layan. Okey, jom beribu-ribu bersama dengan Afi daripada kumpulan Gemai. Selalu dikenal Afi Utopia. Bukan Abang Afi yang itu. Yang ini Afi Gemai. Lagu yang bertajuk Kuk Binahu ataupun aku tak tahu Entok Pani. Entok Pani.
2: Entok Pani.
0: Entok Pani. Apa ni kata Pani?
2: Entok Pani.
0: TikTok Tok Pani.
2: Okey. Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Moin.

Okey, yang nombor satu. Nombor dua tak mahu. Yang nombor satu je. Bersama dengan Haizah tu berada bersama segmen Maihi Asyik and Ruang Udara Radio Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain, satu-satunya siaran orang asli yang sedang ke udara di seluruh negara ketika ini, termasuk di saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Dan juga boleh layari ataupun stream kami melalui RTM Click. Sekarang kami boleh dengar boleh semua dan seluruh negara. Bukan dia kadang-kadang yang seluruh dunia pun boleh. Okey, waktu pukul 12.26 minit pada Islam, sambil cek-cak, sambil menjamu selera pada istih, sambil cek-cak tengah hari teh, renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah. Cuaca embek deh. Bukan elok cuaca, nak enek lah kan. Kadang-kadang cuaca kalau Kuala Lumpur teh macam okey lah gitu. Cuaca cerah lah. Kita elak lah melakal kan. Okey, sambil cek-cek, sambil menjamu selera nak main akun, main amur, main awak, elok gah, main tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak spin. Pengurusi JKKOE Kampung nak elok gah. Dan juga ahli jawatan kuasa yang dilantik nak elok gah. Relok perancangan, relok aktiviti, relok program yang telah nyap susun, hoi berjaya ke ataupun masih lagi di peringkat awal ataupun hoi pun yang dia nak mencapai kejayaan ketika bodoh. Kita akanlah semua segalanya berjalan dengan lancar, terutamanya ahli-ahli jawatan kuasa yang telah dilantik telah pun bekerja keras untuk sepanjang tahun 2026 untuk dia nak mencapai segala KPI yang telah diletakkan ataupun goal sepanjang tahun 2026 tu. Dan diorangkan segalanya berjalan dengan lancar, segalanya dipermudahkan. Okey, yang pentingnya akan terus setia bersama Ye sehingga jam Pala Akar dan bersama rakan setugas yang lain sehingga jam 12 Gagi Laika. Segalanya di Asia FM, yang terbaik hanya di Asia FM. Saya mohon lagu tu. Lagu as untuk Min Aku, Min Amo yang gemar irama 60-an. Lagu berjudul Mas Mona. Tapi aduh, Mas Mona 2. Bersama dengan Datuk Jeffrey Dean. Ayo kita goyang-goyang. Gargeder.

Ok, mata bertemu mata. Akhirnya jatuh cinta. Bersama dengan Emelina dengan lagu Mabuk Kepayang. Amboi mabuk lah ya. Ok, selamat cecah, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, beristi bersama ye, teman ye sehingga jam 4 lakal dan ruang udara Radio Asia FM Wanang Boy. Lain daripada yang lain, terima kasih rekan penyampai Gah Dalek Semayat bersama dengan DJ Mian ya, terima kasih. Yang mandu nak hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebelah please stay. Yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang bercuti, seduh, selamat bercuti. Yang menyambut hari jadi, happy birthday. Yang keberapa, biarlah rahsia dari. Okey, hello persiapan adik-adik kuas-kuas popo hari mak sekolah ke, nanti lagi. Mula yang sekolah hiyat mungkin nanti hari dalam perjalanan balik madik lah, atau mama madik. Yang sekolah lingak, mungkin dalam perjalanan untuk ke sekolah. Doakan yang dalam keadaan mimik dan semoga mencapai kejayaan lah, elok saja berada. Okey, rekan-rekan yang selalu sembang Astro nak, boleh sembangkan ialah melalui saluran 875. Sebelum itu dihentikan seketika, tapi hoi mau balik sejak awal kecil itu. Dan boleh sembangkan ialah seperti biasa, secara langsung melalui saluran 875. Dan sejak kalau yang mau My Preview ataupun My TV, boleh sembang melalui saluran 076 ataupun 706. Okey, para rakan-rakan yang sedang memandu nak, kalau boleh lah, kalau boleh pastikan elok tali pinggang keledar ataupun seat belt nak dengan mate lah. Kadang-kadang itu kadang lalai itu boleh ke kan, bila mau roblok depan nakal baru lah sibuk mau tarik kan. Jika boleh elok awal-awal lah. Nak adalah naik peraturan, naik undang-undang. Jika kalau dia nak tahu peraturan, tahu undang-undang, sebenarnya ETL naik kesalahan. Okey, yang penting hati-hati memandu. Semoga selamat sampai destinasi yang dituju untuk sebelah peristih. Dan sambil cerita, sambil menyembuh selera, hiburkan dengan lagu-lagu hiburan untuk sebelah peristih. Nong Ruang Udara Radio FM bersama dengan kumpulan Ali Cat. Sampaikan salam cintaku, mana mau, gadgadu.

Asy FM, why no more lain daripada yang lain untuk sebelah peristin. Sama beradat, berperada, berprihoi. Bersama ia temaninya dengan segmen Mahi Asyik dan Ruang Udara Radio Asy FM, why no more lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang ke udara di mana saja anda berada. Di kota, di desa ataupun di belantara. Okey, tentang pendidikan lah. Dikatakan 6 kekal entek ke Kementerian Pendidikan Malaysia, status pra-universiti akan diperkasa. Sistem pendidikan negara, dikatakan 6 akan kekal entek pengurusan Kementerian Pendidikan KPM buat masa puluh dengan perkasa Identity Earth sebagai program pra-universiti yang berasingan daripada aliran sekolah menengah. Dengan Dato' Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sandu TL telah nakut kira keperluan pelaksanaan semasa khusus nampak-nampak sistem pengurusan skim perkhidmatan guru walaupun sebelum itu mok cadangan untuk 6 dol kata 6 entek Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun KPT. Dan untuk sementara itu akan kekal entek Kementerian Pendidikan kerana masalah sistem guru sebagai dan boleh diangkaji well telah pelaksanaan untuk marap-marap tahun yang akan datang. Dan walaupun kekal NKPM, pelajar dekat 6 perlu pengiktirafan sebagai kumpulan pasca sekolah dah hadiah pra-universiti termasuklah terempatkan N-blok yang berasingan yang hadiah mempunyai pengurusan dan disiplin tersendiri. Okey, jadi nak lagi berita semasa tentang pendidikan dekat 6 akan terus kekal entek Kementerian Pendidikan Malaysia, status pra-universiti akan diperkasa dari masa ke semasa. Bersama dengan Amy Mastura, hanya dalam lagu Moi No Moi.

Okey, antara gadis bersama dengan dynamic dari kumpulan band yang berasal dari Sarawak ya. Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain. 2.17 minit lah. Kalau yang sedang Ceca, selamat Ceca. Selamat menjamu selera. Masih lagi Ceca. Okay, terima kasih kerana sudi menemani ye dari jam 12 lagi di atas ke jam 4 akal. And ruang utara radio Syafi'i FM. Mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih jadi-jadi. Yang mandu nak hati-hati di jalan raya. Kadang-kadang edo memandu-mandu je. Yang penting aku kenakan bina handphone lah semasa memandu. Dan juga lock tali penggeledah dengan kemas untuk mengalahkan sebarang kejadian yang tidak diingini akan berlaku. Terutamanya dalam perjalanan yang jeruk lah. Kadang-kadang yang memandu jarak jauh nak, kadang-kadang mengantuk kan. Tambah-tambah hari isti, tambah-tambah hari cat, hari behi depan nak mengantuk. Kau boleh mau kawan sebelah nak ajak lah sembang-sembang kawan-kawan. Nah, takut kawan pun aduh hanyut je. Masalah je kawan itu. Patut dia kawan yang boleh sembang-sembang semasa dalam perjalanan. Okey, main-main sampai teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu. SFM.

0: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Okey, siapa Moi No Moi lain daripada yang lain. Masih lagi bersama anda dalam segmen My Hi Asyik yang ruang udara Radio Asyik FM, Moi No Moi lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli ya, yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Tak kira lah hanya saja hanya berada kota, desa ataupun belantara. Terima kasih ya. Okey, kita berita sukan kongsilah untuk segmen lengkap balik teh. Ada berita sukan Commonwealth yang sedang berlangsung in Glasgow. Okey, juara angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat tambah koleksi pingat emas kontinjen negara selepas mengungguli kategori 79 kilogram lelaki Anglo Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung awal ya teh. Dan kejayaan dia nak pernah Eri meraih pingat emas pertamanya dan termasuk Sukan Commonwealth sekaligus nak perbaiki pingat emas atau pingat perak yang telah nak menangi Anglo kategori 73 kilogram Anglo edisi Birmingham 2022. Atlet yang berusia 26 tahun ATL jumlah angkatan keseluruhan 331 kilogram menerusi 147 angkat acara snatch dan juga 148 kilo angkat acara clean and jerk. Dan hendak nak pecahkan rekod temasa sukan Commonwealth kali itu. Dan kejayaan itu lebih bermakna apabila Najib Nahor langkah doa Hidayat Hamidun yang pernah memenangi pingat emas sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Okey, nak berita sukan ke? Dan sambung lagu-lagu untuk segmen My Hi Asyikoh bersama dengan Datuk Khatijah Ibrahim, Rindu dan Air Mata. Asyik FM. Jangan

Lagi bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moy nombor 11 live menemani anda wala di mana pun berada untuk Peteng Nena bersama Rentak Genen. Lagu-lagu daripada orang kita, band-band orang kita, daripada kugiran-kugiran rancak orang kita. Dan menemani anda setiap hari pukul 4 sampai ke pukul 6 peteng. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy nombor 11 line menemani anda wala di mana pun berada. Selamat beristirahat, selamat memandu untuk rakan-rakan kita nang tengah memandu. Berhati-hati, waspada semasa memandu. Selamat minum peteng juga untuk rakan-rakan kita nang tengah minum peteng. Okey, tak pasti jangan klik. Bagaimana nak lindungi diri anda daripada penipuan cyber? Elak pautan yang mencurigakan. Jangan kepada dahkan maklumat peribadi tanpa semakan. Sebab ini sangat penting ya untuk kita prihatin dan juga peka dengan sekeliling kita. Banyak kes-kes penipuan, skema yang berlaku. Kadang-kadang tu kerana tertipu. Orang khabar kadang-kadang tu yang perlu untuk pujuk rayu. Tapi sekadar orang khabar menghantarkan link tu saja, kadang-kadang tu dah boleh tertipu. Jadi kita hanggir menjadi mangsa penipuan. Jadi berhati-hati, berwaspada. Itu yang paling penting. Sentiasa prihatin dan juga peka dengan keadaan sekeliling kita. Juga pesan pada nenek-nenek kita, pada mui bapai kita ke kampung, orang tuhik kita kan. Terutama perlu juga untuk ambil perhatian. Ingat mengingati antara satu dengan lain. Elak daripada orang khabar terterantuk baru nak teradah. Berwaspada selalu. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moy nombor 11 line. Hai Kak Hasiah Isahak. Salam diterima, selamat petang. Amin, amin. Di atas doanya, semoga doa yang baik-baik kita pulangkan juga kepada anda semua yang baik-baik. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moy nombor 11 daripada yang lain.

0: FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Di mana juga anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Moi No Moi, Asyik FM.
3: Mateh Mare. Senun ke sini.

0: banyak saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Itu yang paling penting sekali. Bukan untuk kita aja, tapi untuk keluarga kita, untuk orang sekeliling kita. Itu yang paling penting sekali. Lagi hawa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Tambah-tambah lagi orang kabar dalam keadaan cuaca kita nang, nyap, menentu kan. Pastikan orang kata keselamatan kita bukan sekadar di jalan raya, tapi di mana-mana aja yang perlu untuk menjaga keselamatan kita. Lagi hawa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Mani anda wala di mana pun berada bersama dengan Mati Marik. Asyik FM, monomoy, lebih daripada yang lain.

0: Dan untuk pengetahuan para-para pendengar, rekan-rekan pendengar semua ya, sekarang ni kita dah memasuki pukul 8.09 minit malam. Jadi hari ni antara tugasan yang akan ku bawakan untuk hari ni, segmen yang pertama, segmen pilihan asyik. Ada mana rekan-rekan pendengar yang mana nak buat permintaan lagu, boleh buat permintaan lagu, terus WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM boleh, ataupun minta melalui live TikTok sekarang ni. Kita ada live TikTok ya, yang mana nak minta lagu boleh masuk ke live TikTok Asyik FM. Kata semua jangan malu-malu. Antara perkara yang nak kena ada untuk kacan semua minta lagu, antaranya pertama mesti ada nama lah ya, sebab lagi kau nak kena sebut nama kacan. Lepas tu lepas nama akan bagi tahulah asal kacan semua daripada mana, asal awak semua daripada mana. Lepas asal bagi tahulah tajuk lagu. Lepas tajuk lagu barulah penyanyi lagu tersebut. Jadi keempat-empat perkara adalah ada ambil kira lah untuk kacan semua. Orang khabar tu bagi kacan mudahkan urusan kok, kok pun pemudahkan urusan kacan. Kita sama-sama bekerja sama, barulah kerja jadi mudah. Jadi antara tentatif untuk hari ni lah, aku kongsikan sikit ya. Bermula daripada pukul 8 sampai pukul 10 kejap lagi akan adanya segmen pilihan asyik ya, selama 2 jam. Tapi sebelum tu pukul 9 tepat kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Dan selepas berita kita sambung sampai pukul 10 malam. Selepas habis segmen pilihan asyik, kita akan ke segmen yang terakhir untuk hari ini, untuk edisi 28 Julai 2026, iaitu segmen Jok Healing, bermula daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam. Dan selepas pukul 12 malam kita akan alih orang khabar tu, kita akan beri tugasan kepada stesen radio Salam FM. Jadi untuk segmen yang pertama ni, segmen pilihan asyik, kita dah pun ada tiga daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Antaranya kita ada Mirza yang datangnya daripada Kuala Kubur Baru, Selangor, dengan lagunya Mahadoh ya. Lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Asim Bara. Seterusnya kita ada juga Sinchan. Nama macam nama kartun awak ya. Sinchan daripada Segamat ya. Oh, orang Segamat. Apa khabar orang 01? Sinchan minta lagu Dak Dik Duk 3.0, nyanyian daripada Haiza. Dan kita ada juga Lin Lin daripada Greek Perak, dengan lagu permintaannya, lagu daripada Nasha, Cerita Aku dan Dirimu. Tak jadi, kita tak nak buang masa, kita terus kepada lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita. Sudah semestinya hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.
1: Assalamualaikum Mama, aku ada keluar ni. Mana Mama ni pergi? Ada uang ke hap ni? Mama, oh Mama, mana untuk ini pergi?

Itu dia cerita aku dan dirimu. Ha, daripada Nasha, sementara tadi permintaan rakan kita Lin Lin namanya. Oh, Lin Lin bahang lepas Sinchan Lin Lin. Ha, dua-dua lagu dandut. Ha, saya nak behave malam ni. Ha, kenapa malam ini jadi lagu macam itu? Tak jadilah nak behave. Ha, sikit-sikitlah behave ya. Ha, dan buat rakan-rakan pendengar CFM semua. Ha, sekarang ni pukul 8.25 minit malam. Ha, kacan semua masih lagi bersama dengan ku dalam segmen Pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam kejap lagi. Anang mana-mana rakan-rakan pendengar kita semua yang nak buat permintaan lagu, kacan semua jangan lupa untuk masuk ke dalam live TikTok Asyik FM ya. Ataupun terus ke talian WhatsApp Asyik FM. Dan untuk yang nak buat permintaan lagu, janganlah terus tulis tajuk lagu macam si Aaron tadi bah itu bah. Dia tulis tajuk lagu, saya tidak tahu siapa nama dia, dia di mana duduknya. Jadi saya terpaksa tanya lagi sekali bah dia nya. Dia nya kalau dia tidak bagi tadi, memang anda dapat bah lagu dia. Salah. Itu kot dah terbawa dialek Sabah dah. Untuk kacang semua yang nak buat permintaan lagu, nak request lagu boleh. Bagi tahu nama, asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara je nang kot nang. Untuk kacang semua buat permintaan lagu sudah semestinya. Di Asyik FM, Moi Numoi. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan ke pendengar yang seterusnya yang dah buat pun permintaan lagu. Kita ada Anen sebentar tadi yang datangnya daripada kampung orang asli Bukit Tadom ya. Dengan lagu permintaannya, Jaga Kau Jaga. Daripada Jelmol 2. Dan Anen nak saya jaga siapa ni, Mama Anen? Ong Tai nang aku jaga siapa ai? Ong aku jaga ai semua hekin-hekin. Ong jaga hekin, aku jaga hekin. Itu dia daripada Anen sebentar tadi, Kau Jaga. Jaga Kau Jaga. Terbalik-balik terlebih-lebih lidah saya. Seterusnya kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah. Dengan lagu permintaannya, Naluri Cinta, nyanyian daripada Rohana Jalil dan juga Tok Ki. Naluri Cinta. Jauh datangnya daripada Alor Star Kedah nak buat permintaan lagu. Dan juga kita ada Akmar daripada Jelapang dengan lagu permintaannya, Usang, nyanyian daripada Raihim Maruf. Jadi kita tak nak buang masa, kita terus ke segmen Pilihan Asyik dengan lagu-lagu pendengar kita yang diminta oleh pendengar kita. Kita terus mendengarkan lagu-lagu mereka hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain.

Itu yang sebentar tadi tu batin daripada Agan Break, permintaan daripada siapa tadi? Daripada Yusof Arifin, orang Kedah Bahang, minta lagu tu batin. Jauh now pergi sampai ke Kedah lagu ni. Itu dia permintaan daripada Abang Yusof Arifin sebentar tadi. Jadi ini dia, kita sekarang ni dah pun memasuki pukul 9.45 minit malam. Kita hanya tinggal dalam 15 minit saja lagi untuk segmen Pilihan Asyik. Jadi kita akan ada 3 lagu terakhir untuk segmen Pilihan Asyik. Antaranya kita ada permintaan daripada Kak Olin, yang datangnya daripada Sungai Leleh sebentar tadi, dengan lagu permintaannya Tetap di Hati, Arya Sari, dari kumpulan Arya Sari, dekat dah terah dengan Mentakak Pahang tadi. Kak Olin. Seterusnya kita ada Bob Mizan, datangnya daripada Bera Pahang, dengan lagu permintaannya Kerana Cinta Kuturutkan, dari kumpulan Sukses. Dan kita ada juga lagu yang akan menjadi lagu terakhir untuk untuk segmen Pilihan Asyik pada hari ini, iaitu Ia sebentar tadi, yang datangnya daripada Batu 14 Jalan Pahang, Tak Upaya Menangis daripada Siti Nordiana. Ha, Ia ya, jangan sedih-sedih dek, abang-abang, kakak-kakak, kita teruskan hidup seperti biasa, move on. Okey, jadi jom kita layan Pilihan Asyik. Moi no moi, Asyik FM.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bipar.
3: Hai, saya Rosan.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zekul.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum Nel.
10: Kami Kazana.
11: Ini Kazan.
12: Chapters 09.
13: Belta, Kiloi, Wumpulan, Per.
14: Resto, Ebon.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Itu dia Mengharap Cinta, nyanyian daripada Pink Solo sebentar tadi yang menghiburkan kita melalui segmen Jok Healing sebentar sahaja tadi.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Pastikan kalau kita nak sebarkan ataupun nak kibarkan sebenarnya jalur gemilang, ada tiga perkara yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, bendera Malaysia ini tidak boleh dibuang sewenang-wenangnya ke dalam tong sampah. Mungkin bendera ni dah lusuh dan sebagainya, tak boleh dibuang sewenang-wenangnya ke dalam tong sampah. Tidak boleh dibakar di tempat awam secara terbuka. Dan bendera Malaysia perlu dibakar secara tertutup. Ini cara kita untuk kita menghargai dan menghormati bendera negara kita. Kibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di pejabat kita dan sebagainya. Dan berkenaan tentang Hari Pahlawan yang akan disambut pada 31 Julai, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa sebenarnya yang kita boleh dapati menerusi sambutan Hari Pahlawan. Kita nak dengarkan lagu daripada Halim Ahmad dan juga barisan-barisan penyanyi-penyanyi yang lain, musyik-musyik yang lain. Malaysia Kita, Salam FM.

0: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
0: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
0: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

untuk semua. Jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan takut. Saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM. Walau di mana saja anda berada, kebimbangan anda tu kita nak, orang kata, turun-turunkan sikit lah suhunya dengan kita dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan dan juga kandungan-kandungan yang mendidik jiwa. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Muat turun sekarang kerana banyak rancangan-rancangan yang menarik boleh anda tonton dan juga siaran radio Salam FM boleh anda dengari. Bermula jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam. Dan seterusnya kita akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi menerusi carta salam. Anda dah orang kata tunaikan tanggungjawab anda sebagai peminat carta salam ke belum? Kalau belum lagi anda tunaikan tanggungjawab anda, saya nak ajak anda untuk ke Instagram Salam FM 91.1. Ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Dan boleh anda dengarkan secara langsung dan siaran pertamanya pada setiap hari Sabtu jam 12:15 tengah malam. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Fine, Kalimah Mahabbah. Salam FM.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini. Boleh anda dengarkan episod terbaru Kak Bedah Tudung Bawal setiap hari Isnin hingga Jumaat 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Rakyat Malaysia yang berada di Jepun dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda kawasan Kumamoto di Kyushu, Jepun petang hari semalam. Kedutaan Malaysia di Tokyo dalam satu kenyataan memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian itu. Dan menurut kenyataan itu, kedutaan menasihatkan rakyat Malaysia di Jepun supaya sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan oleh Agensi Meteorologi Jepun, JMA. Sekiranya berlaku kecemasan, rakyat Malaysia boleh menghubungi kedutaan Malaysia di Tokyo melalui talian pejabat ataupun talian kecemasan selain daripada menggunakan email consular.tyo@kln.gov.my ataupun mwtokyo@kln.gov.my. Pada hari Selasa yang lalu, gempa bumi kuat berukuran magnitud awal 7.1 melanda barat daya Jepun mengakibatkan bangunan-bangunan runtuh dan kebakaran di beberapa lokasi. Manakala sekurang-kurangnya 50 mangsa dilaporkan dikejarkan di hospital. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin ada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang berada di Jepun pada ketika ini, diminta untuk memantau aktiviti mereka dan diminta untuk kita semua kekal tenang. InsyaAllah boleh dapatkan bantuan daripada pejabat kedutaan Malaysia di Tokyo menerusi talian di waktu pejabat dan juga talian kecemasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-29 pada pagi ini, pada jam 2 pagi. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu ini, lagu daripada Fatih Salim, Permaisuriku. Salam FM.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

hati terbang sekawan hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia indah, penuh perpaduan, berbilang kaum hidup bersama. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Mentari pagi menyinar bumi, jalur gemilang megah berdiri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, menjadi azam setiap insan untuk berbakti. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjakim.